כל תלמה די לא זוכים כל זוי עשה סאפו פי קאמה נא נא נא נא סס פתפרי כל תלמה די לא זוכים מוי עשר צי סבן זלתי נרז לתי כל פפרי דשתי